کون تیرے جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماواں جا تل پاواں جا توں دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا توں میرا گہنا جو توں دیں سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہو ایک سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہو ہی کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی اپنی رحمت ہے اکال پرخ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہوا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے سڈے اسی کون آ داتا تا اسی جی اپنے آپ جاتی ماری مارے نا انسان جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آج جاتی ماری تا اندروں جواب آندا کہ میں تے دے لائق نہیں ہاں میں یہ لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا ہے اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جا ستگرو کرنا پہ پہ اسی تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہاں دا نام سی نذیر جی بڑی سندروں نے ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہو سانو سچ کھنڈ پراپت ہو کہندے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے تم سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دے اودے نال لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہن دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہندا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینوں راج بھی نہیں چاہیے مینوں بہشت بھی نہیں چاہیے مینوں کچھ نہیں چاہیے پربھو مینوں تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینوں بےنت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نار دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نار دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے تو اس طرح ڈردے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے وہ دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نار دوزخ سے
خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بز دلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جدوں دتیاں ہوئی داتا نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کردا ہے. مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے, یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے. اتنی داتا دتیاں پرمیشر نے تا کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں, جے پرساد چھتی امرت کھائیں جبھی جگتی ہے بندہ کی, تس ٹھاکر کو راکھو من ماہیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہیں دینے تو اکال پرخ دا پتر ہے, سونے سونے لونڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے, دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منی اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک صدا تہائیے تہاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی, جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار, انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگھاں نے حکم کیتا, ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا. تے اج انہاں حکم کیتا اس کے راگ درگا گاؤنا, سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا جاندا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی, یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تے اسی بینتی کر دندے پائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک پیر ہے, ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے. دیکھو تھانوں ذرا میں اس پاسے ایک

گرو نانک کا دیوان رائے پسار میرے تن گرو نانک کا دیوان منگلا کی ہے گرو دے درشن.

تار ملائی جاندی، پر بنا انہاں دے تار ایک ہور بھی ہے، او سینے وردی چت چرائی جاندی۔ او کیڑی تار ہے جو بے بے نانکی نے بھیجی؟ مردانی ہے نیتر بند کر چھتی پہنچی، مردانہ اگے چاہوں دا سی 12 سالاں تو وچھڑے آیا سی بھائی اپنے بچیاں تو، نیتر بند کیتے کھول دے جو کھولے، کی تکیا مردانے نے کہ میرا تن گرو نانک نانکے آنے دیا گلیاں وچ پیا جاندا ہے آنکھوں سے ہی ہوئی۔ پر مردانہ کالا ہے، 12 سالاں تو بعد گھر آیا ہے، اینا کلم کالا ہے۔ حضور کہنے لگے مردانے کال نہ کر، آستا آستا تر تے نالے کچھ جپ۔ داتا جی کی جپا؟ تو بابا جی یہ بچت کرتے سن کہ بھائی جس ویلے گرو نانک تلوڈی آیا تے حضور نے مردانے نو کیا، مردانے اے پڑھ کی